tu loi te tonu le masa pasifika i le aso na fua aso ono i ulai lu a felu es fulono o fa popo ina ai le le mau tonu a tunu o pasifika ono tu langa fa fita fita ma fanga fa vai ua le tau sia a wale no file mu le masa pasifika tai nane le nei tu langi o ma lo fa tu langa o pasifika na longo ina e saina i se tai mila ta mai au le a mataine al fa tino ina o le fa tai tainga ma le asa lava le na malanga atuai le afionga il palemia Australia, Honorable Anthony Albanese, i fiti e sa inies whearanga fau e whasa tau le pui puinga o le Pasifika whesiringi e nisi pena fuafua ina lava e saina le nei aso ina i whetau i mafontanga atu nuu i e lua peita e wa sao noa ta i tai o le Pasifika matua ia e malo uma ia saina i le tau sia o le fi le mu ma le saonga le mu ma le se te e tu langa taua o atu nuu o le Pasifika e peona wha mawina le fuafuanga o le Pacific Forum e le Ocean of Peace. Peisai sa un orfu fonga na mtanga luenga le vai fafua saina o maoning o le fala wilo aina sa o ngatasi mtu la fono fava o malo matu maanga nu u fava o malo. Ma ele i fatonu ina iso se atunu u po se faa moe moenga. Lo fatala no ina pele ne mta upu atunu o pasifika tainane la langi o no le hafa ina ilo no file mu ma sa o ngale mu atunu o le vasa pasifika. A whala ulo mai talwai nei e New Zealand First, la lato fuanga mas finangalo, o te tau ona na o tangata si tieni e anga vaa, ai awana e anga vaa le auno fomau por permanent resident i le palota, se ilonga e au sia le si tieni, i lalo le tu la fonolo e ai nei, o tangata no fomau tu mau, ono no fo pei au te aroa, mo le titi i fo mare tau sanga, mai le mana o mia a lato visa ona lato o ese to tonu es taimi patino, e anga vaa e pa. Lota, o stasi o vaenga o lana nava sau, pe a fai e toi tula i mai se fai ngā malo, o le a lea ngā vaa le au no fomau, pe i ona i ai i le taimi nei. O whaloa mai e sui o le Auckland Transport ma le Kiwi Rail, o mai ona fausia le na foa fitele pe ona fausia i au kilani, o le City Rail Link, e tau lai uma i ai na foa fi, lea e tusa ma le tolu tesi ma le fasu lima kilomita le umi, ma ele i loa pe whaalia mai fo i le aso tonu, e tatala alo i ai. Ai pe ia o se aso au kuso po setemba, pe ona ese li poti tusia e le Radio New Zealand, i le aso tofi le aso ivo i ulai, o le aso foi lea. Na fai ai se malanga fata itaia in sinea, masui ol malo il no foa fi fou. Ma olo manuele ne inga lue nga tele, le na amata fausia mai, ele sau sanga lua hafes fulono. Ma i ripoti, ole a fai mi fama ma avenga, ma ole a fai fai ngo fie ina i fe malanga inga, ale ma malu lau tele. Ia o tato telefo, ia tu fasia mfale wina telefo, a walo sila fia.

Jesus to tō. Sa o fa susu ma whangaia te oe. E le aise to tō. O te moe tau langa i po uma ma wha ma whana whana ia te oe pe a manu mua.

leisa te tō. Sa o whasusu ma whangaia te oe. E leisa te tō. O te moe e tau langa i po uma ma whaama whana whana ia te oe pe a manu. Mo o te tau.